să geasta. Care să geasta? Care să geasta? Care să geasta? Care să geasta? Ui, ui!